0: будзе развівацца не зусім так, як вы чакалі, але ў цэлым сітуацыя складзецца спрыяльная.
1: Леў.
0: Калі вы нешта паабяцалі, але не зрабілі, гэта можа ўсплыць. Лепш успомніць самому.
1: Дзева.
0: Уважліва назірайце за навакольнымі, аналізуйце іх перамогі і няўдачы, чужы вопыт апынецца для вас карысным.
1: Шалі.
0: Вельмі важна аддзяляць мімалётныя парывы ад сапраўдных жаданняў. Калі гэта пакуль не атрымоўваецца, варта зрабіць паўзу і нічога не прадпрымаць.
1: Скарпіён.
0: Вас могуць уцягнуць у калектыўныя разборы. Старайцеся трымацца далей ад скандалаў.
1: Стралец.
0: Новыя нечаканыя прапановы здольныя закружыць галаву, але не спяшайцеся з адказам. Зараз не лепшы час для пераменаў.
1: Казярог.
0: Не варта ярка праяўляць уласную індывідуальнасць. Паспрабуйце зліцца з навакольнымі.
1: Вадалей.
0: Дзень будзе бадзёры і прадуктыўны, а адно ваша жаданне будзе выканана.
1: Рыбы.
0: Гэта будзе выдатны дзень, калі вы выявіце пачуццё меры і не станеце пераходзіць пэўную рысу. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.